0: فريق واحد، الكثير من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة.
1: زبان های زیاد، مفکوره های زیاد، موارد زیاد و یک تیم.
2: Viele Sprachen, viele Themen, viele Meinungen und ein Team.
3: Many languages, many topics, many opinions. One team.
4: زبان های متفاوت، موضوعات متنوع، افکار مختلف و همه اینها در یک تیم.
5: Multilingue, multiteme. Multi opinions ou équipe.
6: Beaucoup de langues, beaucoup de thèmes, beaucoup d'opinions, une équipe.
7: Muchos idiomas, muchos temas, muchas opiniones y un equipo.
8: Yes! Yes!
7: Newcomer News, de nosotros para todos.
9: Newcomer News, de nous pour tous.
10: Newcomer News, de la noi. Pentru toți.
11: Newcomer News, از طرف ما برای همه.
12: Newcomer News, from us, for all.
13: Newcomer News, from us, for alle.
14: Newcomer News, از طرف ما برای همه.
0: Newcomer News, منا و الیکم.

0: Ein Gedicht von Renas Jian. Jania. Halbestek Renas Jian. Jania. خوده او وقت غلط هاتیه ختم کرن. ناقوسین دیران گر، منارک گن، دکترینین دکولته لخه کری عبدال. سارنجین جبارانین درنگ مایی، درنگ باری هاتمون دامزراندن، به دربکن نشتره یا درنده، شولی بونه. باروین جعوینین نکلیری، جه سردابین کریستالین روکوکو قیت قیت کی بونه جه خونین بی خودی قیدی ما پکیا ما و هات ما جانیا جه نالینین من را وکالستیه بکه جه قومی پوسکوویان را خو حرامه پیکره کی آنتیک دریزی و میتولوژیکم نیم جمن دهره لعاسمان هندره من کاک لیباس فرینین کامیکازهی لداردخن کووانین گنیمی لبر آشه ایشان گیلیه کجی آشنابن آجنابن هوردبن هی هوردبن جا الفابیتان تیپ گیم دبکو دمرم وی وا ویلی جانیا کزه با من دکش دوی من در کوش قهرا چقاس ایوارین شین بوز بهرین و چون جکشتیا خیالان چروست که که سرزر پیا نبو لپراوین هستی منین هستی و چرمای پیخمبر کی سخته دناف کراسه خوی گوری بوز ده بدره و بجی دست دریجی من نکر من و نخون جمعتا خواه فرشته که فایشه سینگ و نکر معرانج اجو کومو رفین خواه افاروز دکرم بقاسی ازدانه کی بی قول دمام مسهبین گو شیخ و مریدین ویم از من دافران ده چارمی خانده من هر چعوی خول دستمان کال بخوین یا دست ورونیکای دگراند بی ایسکه ایسکه که زنگاری مینا گراند زوریم هستای دینی تیمام گوشت هوف جتر رجوک روح دوی نیرینک شیطیا شوران دوی از حتا قرکی بنجیه تربی هل نایم جانیا هل نایم پور کری ده ترباده هل نایم ها آل عنیات نویسی نقدره سونه اثر په هاتیا تمنه منه دنګ من دې شولې بسوت کبرز او پرتی من دلې خو تیر حد نګر لقیرینیا ناوته چرکه شعیر د دوشم له هورامیان سپی بوز جبونا چوی کن چاوته خوزی جانیا خوزی من اماراته رونق به حواندا خوزی برخه جغینی تا پیوه بتوک فکاران من تعمه شیخ و خران نکرا بیغم تو لسقلی که خو بکرا او سوک بسوک بگارانده دشانشین و نرگیزانده من دوی خو بکرا زندان زمانه تا لی خوده او وقت غلط هاتیه ختم کرن از هیمای که هیام هواران ده تربانده نشانگه رمان سری گوگ چعف غار زک چریای فرمو جانیا ایدی تو دکاری خوب کجی
1: Das war ein Gedicht vorgetragen von Ahmad Çelik. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen und wir verabschieden uns und sagen bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören von Newcomer News, unsere Sendung live am Mittwochnachmittag. Merci de nous avoir écouté à la semaine prochaine. Thank you for listening. You can listen to us next week again.
0: Hatta haftaya gidin ve minun de khair khoshiyede. Gelecek haftaya kadar kendinize iyi bakın. Bis nächste Woche. See you next week.
1: Wir hören jetzt Utopiste debout von Doskava.